0: Det är fredag, endelig fredag snart. Helg, och vad kan vi göra på denna fredagen här?
1: Nej, det viktigaste idag är att vi inte ska tråkka på bia, för det är inte tråk på bien dagen idag.
0: Ja, det kan ju göra ont då det.
1: Ja, det är ju dumt av nettopp. Ja, det är grunden att det gör ont och så är det
0: vi trenger bien.
1: Ja, de dör ju och det är trist. Det är också att ta med favoritbamsen din på piknikdagen och det säger ju egentligen sig själv vad du ska göra. Skönt jag hurdan det här blir en egen dag, men alltså varför inte? Möjligt du får några rare blick, men det bygger väl bara karaktär. Och det är möjligt att jag är helt på bärtur idag, men det är också blåbärplockedagen idag. Det är väl kanske lite tidigt att laga för blåbär allerede nu i juli.
0: Men vet inte.
1: De har salg på blåbär på Kiwi.
2: Ja.
1: Och det är ju ett väldigt gott alternativ.
2: När är blåbär?
1: I säsong.
2: Ja, i säsong.
1: Ja, okej, okay, moden då. Ja.
0: Norske blåbærsesongen var vanligvis fra midten av juli til slutten av august, så det...
1: Ja, men vi har jo ikke hatt sol.
0: Nei, men det er sikkert noe blåbær. Det går sikkert bra. Vi har vært for lite oppe i marka til ja. Å kunne stadfeste.
1: Ja, men hvorfor trenger du det når vi har salg på Kiwi?
0: Det er dyrt med blåbær.
1: Ja, derav salg.
0: Ja. Ja. Er den billig nå også?
1: 24,90 tror jeg. For en boks.
0: Ja, liten om det.
1: Ja.
3: NFM's wake up call.
4: Hverdagen i frokostrommet deler vi ut bursdagskake I vår wake up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
5: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
6: Au, au, fingeren min! Nei, løft!
7: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
5: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på en kanal. NFM Rock.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.